0: gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya, berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia. Negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
5: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari.

iaitu di nombor 10 untuk minggu ini, lagu Balas by artis Nabila Razali. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.miri.fm.rtm.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Maafkanlah Aku, artis projek Terben, komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Chris Da Ida dan juga Brother Sam. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Nombor 9 untuk minggu ini hanya di carta Hits Miri FM. 9.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi ngabas yang dipertua negeri Sarawak kedulu Suba Abdul Rahman Yaakob laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas bakas lama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Pia megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibikaul ngau gaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

datang benua ngai ke nawa na ji o ning hap ngendo pengake tro alang ate ake halaba lagu halang ne men pake tro le mete ake lagu jemaat no lama te men hang tro lang ate ake lagu halam Tuhan o ni hangap do pengake tro tama peji dalam doa ni halam sejarah doa ni halam konteks sejarah Dalai Tam Sarawak tegu ke Sultanan Brunei higam Dalai Sarawak menuna lekak mentanjung kidurong atang hunge baram dahin tegu ke Sultanan Brunei na aturan alang hepora dahin kenep kelunan ayak kayan dahin ke Sultanan Brunei mai Dalai Sarawak men raja orang putih Charles Brooke tegu duman jiribu saya atu saya puluh dua Bangsa kayaan alang teha hunge baram janikam dahin sistem pentadbiran Kesultanan Brunei alang meken urip dha tegu abad ke pulupitan. Kelunan kayaan janikam bayar pupu abid nak pahat te urip dha tegu atih dahin nak dha kelunan ayak Brunei alang nyadui pegiang melapeh urip dha. Awin kenan tubu lebak tok alang puhra dahin ju urip kelunan pribumi hak Sarawak ni alang na kelunan kayaan. Pekayu dahin Kesultanan Brunei teguanan. Hanengio sejarah tek kuri-kuri na'ana banah ayak alang pahmo hala tusah pekayu. Hati aturan ake pupu. Awin hukah pupu alang anake pebahat kelunan lebak dahin na dahak langa kuasa Kesultanan Brunei teguanan pake aturan na dahak tiah kuli. Amin kenan kuasa pentadbiran Kesultanan Brunei alang utia pihak dahi mebet kebebasan dahak kelunan kayan alang atikna kayan jandeng ngiyoh kenap dahak te pudih heretih ngayang ilo tuan awana dahak nalumak wina atah tanah alang uhalam kuasa Kesultanan Brunei adat asal dahin adat lali alang pedep dahin perintah Brunei alang mejan kuasa dahak mutam lirin daleh Alang keempat Kesultanan Brunei, alang nangayat pelayang syariat Islam, tokanan alang puhra adhin adat lepuun bangsa kayan, alang tek hak daleh param. Dahin alang kelima awina bangsa kayan, ujam daleh dahak te kaso, ujong nak dahak te pekayo dahin kelunan man awang, alang mutam hak kuasa nadahak. Tok anan alang an Kesultanan Brunei kumak ngaso keselamatan, dahin hadi dagang alang anakna teguanan. Awin hanengyo sejarah kelunan kayan dahin Kesultanan Brunei tek bulan telok duman jiribu saya atu saya pulu bangsa kayan merang haruk dagang Kesultanan Brunei. Awin kayan hatan alang pahmo begawaya alang na dahak manbeh Kesultanan Brunei sat lema dahin ngerut mandinanah tahari Kesultanan Brunei mai kuasa menraja orang putih. Awin kenan Kesultanan Brunei ulama dahin jan nyatan na sangau puboh kuasa alang teida higam na awinanan atah tanah alang teha bahunge baram nai menraja orang putih. Gak terbuka daho tek jo sejarah nunuk tok gaya tanah alang teha bahunge baram nai mandaleh Sarawak alang peluong terbuka daho mihat aturan mai tananan tehang raja putih Sarawak dahin Kesultanan Brunei Ya nah Sultan Abdul Mumin Man Brunei Tek Duman Jiribu Saya Atu Saya Puluh Dua Ji Apu Tanah Layang Nak Puluh Ribu Persegi Berepah Telok Puluh Ribu Kilometer Alang Tekna Putung Duman Raja Orang Putih Bayar $6,000 Spanyol Man Kesultanan Brunei Tananan Jensu Man Bahunge Baram Alang Tek Tek Alanaya Miri Baram Laluan Persekutuan LP22 Lalu Jematan Marudi Sunak Jiatu Kilometer Buhudiak Pasar Merudi. Nunanah tampeji taklam doa ni halam sejarah.

Ya metam lema hanu nata ma piji dalam program piji pula mana tam lebi ani piji din je anak telok lang ibu na bakat tak lama dah ka sampai hari na telok timati sebuah ngedian tak lama klarah tam lebi ani din tu ma piji din kami esa kena pawin tak lama klarah hujung minggu telok tu ma piji din kami radio kayan Mir FM dah pukul pada telok 10 minit lebi hapi tam piji tak lama dengar lebi.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kereta Tampiji telah mendengar lebih alang ana rena denila adama salin nak dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikau sun, saya lebih men itam lim. Pecedahik rin denila, alam dengar lebih. Ani lim dengar. Pelitas Sarawak alam pelamana, negerang pusat perbangunan sukan alang hipun pertasi alang bau, alam petageng laan, hadui ngemaju etlik dahin maju pertasi keliah daleh. Dato' Seri Abdul Karim Alang Lahu, Menteri Belia, Sukan Dahin Perbangunan Usaha Bara, Ngawan Projek UN Lana, Ha Kompleks Sukan Sarawak. Pusat Anan Senghipun, Uvung-Uvung Alang Modern, Alang Teh Asas Sains Sukan, Analisis Prestasi Dahin Teknologi Alang Maring, Jadan Tulung Etelik Deng Ala Prestasi Alang Hui Sayu. Kerina laan, hadimano projek anan kio matoh enna menu temasya sukma dahin hadi peji dahin kahum pihak peji dahin pakar sains sukan. Miri an pilih jadi projek matoh enna alam tengayat petagang laan hiapa nabah sayu laan produk hadui piwai daleh ngejeloh namaring image Crocodile Farm taipala Miri Wonderland. Timbalan Menteri Pelancongan Seni Dahin Budaya Alang Lahu Ali Parlimen Miri Ciu Cuman Bara Haduanan Ena Jadang Petula Indetiti Alang Maring Alang Deng Muvui Kahum Laan Hakai Nai. Kurina Na Maring Jam Produk Ani Melawin Alam Aspek Reka Bentuk Logo Ufung Alam Pebara Dahin Hadui Ngemaju Produk Hadui Piwai. Ya baranuna jaka majlis perjenamaan semula Miri Wonderland Ha Kuala Baram. Alam tada sukung menhadui kemaju ngavananan ialah sponsor tiket masuk men 2,000 anak sekolah tadika dahin sekolah rendah. Kerinalaan program petola produk hadipiwai anan melavin daha alang ala dengah dahin daha alang hipun aran jadang petola Miri tepala peringkat nasional dahin atang ha hawang dale. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK Endangan japejoh gam hadui alang pahabung alang unaloh tehang pelitah dahin rakyat. Ani jamenglan hadui ngemaju dan ena dahin inklusif dahin ngepnu penghakai konan bangu. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dahin Wilayah Alang Lahu Ali Parlimen Kota Samarahan Dato' Rubiah Wang Bara KMKK perlu hirik tetuk kebajikan konan bangu huina mendaha alang dekaya urip, mendaha alang murip hume dahin belia alang perlu perhatian. Ya baranunan alam sesi pesuk dahin KMKK Ha Asa Jaya. Kerenalaan hadi peji tehang KMKK agensi pelitah dahin kerunan bangu perlu an petageng jamenglan hadi ngemaju dahin meju laan sosial ekonomi daha penduduk jadang ena hui sayu. Tusa emte nguyo ata alang hagen jadi ha kampung gerigat kabung an perkneng nyineng ngejeloh hadi peji tehan kunan bangu dahin agensi alang tawin jadang petmai tusa ani alam jaka aru. Ali Dewan Undangan Negeri Kabung Dato Muhammad C. Kadebara sesi alam tengayat petmai tusa anan ena jadang mempeng maklumat balas menkunan bangu dahin hipet alam petmai tusahanan. Kerana menhang isu alam entengaran ihana nusi tengguyo ata hakuri-kuri ngawan dahin nguyo ata alam enluri taki nusi hasukup jaka emte ata. Upis bekalan air luar bandar bahagian Betong Nebara nguyo ata pala kampung anan jakani nusi hasukup tavit ayan paip alang tek kereni ihana 6 inci. Dalam menupi sanan sempat neng nyineng sadeng alang enuk jamenglan dan petmai tu sani hui sayu. Dengan ini en usang menredukayan Miri FM. Tolop tusu laung dahak menhawang dale gat upis immigration Malaysia JIM Sarawak tahan tavid an kio na kahum na ansala ha ida akta immigration pelupitan 50 pitan pelupitan 63. Menhang salah yana melo alam dale hui mentepo ala andahanihu dahinu sitehi pun surat alang sah melo ha Malaysia. JIM Sarawak alam surat bara lim dalo ani gak tahan alam op selera, op minyak, op sapu, ops mahe dahin ops gega alam ena ha plutulok ngawan alam Kuching, Kota Semarahan dahin Lundu. Operasi alam ena mata menjihma pluji 26 pukun pitan atang sepangan jihima plu 26 pukun 4 alam ena ha ngawan pakau alam telefon kedai kuman, tilung ngawan siwa, kilang, ngawan pusat hiburan dahin ha kuri-kuri ngawan kahum dah alang ne menhawang daleh tepala. Jarun operasi ini ena jatuh 22 laung enha pelesa. JIM Sarawak nangan operasi penguat kuasa seena jadang nyekang dahanu si tengiyo atun imigresen beh menanan nangan kunan bangu jabara maklumat man pihak berkuasa. Projek Negerang Klinik Agen Lawas kereni sang u ena tino limna u alam pitan pelupitan puan saya pelupitan persen. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris Bara lima vung maring anan kio dang ju laan ekses dahin kualiti hadai ageh mendaha alang melok halawas dahin hangawan alang kejelang hinan. Ani ena peji dahin komitmen pelita alam sedia uvung ihapa amin ageh alang sayu moden dahin hipun kualiti men sayu rakyat. Ngejelok infografik JKR Sarawak projek anan melawin Negerang Klinik Age Bangsa Telok dua tiket alang tek kuartas mendaha alang nyadui dahin blok songkongan. Lahu an sedia ngawan melok kelita dahin kahum laan hadu infrastruktur melawin mensukung hadu operasi klinik anan. Nunana lim dengan Levi Al Ansarifah, Aujoyah Wan Abdul Rahman dahin Monica Gerry usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena paman Renai Dinala Adam malang salin dahin bahasa tengah. Nah, pemengerak tak jangka alang apiah Nguak Jema.
3: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunandang nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai men ulega hak pesan. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananan bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Ia pejauh dalam kelarah hujung minggu tam. Hewi nak men kelok alang japan kelok peji. Ni lebo peji dihin Radio Kaya di Miri FM. Duduk dengan haman telok lebih ni. Biangin lah hujung minggu ni. Ci hujung minggu alang sayu awan telok ngelarah. Ya nuna nampalahu mendaharin telok alang temoh lebo peji dihin telok teake lagu. Nyebong pengake dah hari ni telong hab deh awak saya Radio Kaya Miriam FM make lagu alang kena nadu hati David Juman alang kuma halama Tuhan. Ya, selebih DJ kena hari ni telong ake lagu alang kena nak David Juman halama Tuhan. Anu dalam pelahu ji dah hari ni telong nguak dalam kelarah telong lebih ni saya kena patik ni meje gabar barangkah. Buah pini, buah pini ayak ada ni ha. Buah pini bahadir teh kurin ha dia. Saya nak mana tu alim sayu hasil tubuh kalau kajo buah tubuh kalau ya. Saya nak mana kalau alang tek pahani pejidin kami hari do kayan. Miria FM lebih ane.

0: Kapan bak di karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelumingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Okey, peningan nembiak mit kita ada perindangau lagu nembiak ne ku darah muda. Okey. Okey, dengarkan muzik. Alright.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah Wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya, disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Baiknya, sejumlah besar aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk peraturan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang bertakwa.

0: peradaban baru, budaya perancangan harta perlu diperkasakan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu bekunsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: 24 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 2024 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music ibat.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Terima kasih. Menuju kita ti mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.